0: Довольствен, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
1: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
0: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебные расследования еще ведутся у нас, но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность, были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
0: Если мы говорим об обращении в международную инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что возможно прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка. Но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже. Ну, это, конечно, другая категория, но, тем не менее, были такие случаи. Они даже сообщали, ну, это было раз, там, они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Вам представляется будущее России.
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
7: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
8: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
9: Был такой грех.
8: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
2: Женю Радиос.
10: Kultūros sunkiasvoriai.
11: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai, žinių radio laida, šiandien drauge su Vytautu Landsbergiu, žmogumi, kuris daug laiko gyvenime politikoje praleido, bet ir kultūroje turbūt ne ką mažiau. Sveiki, profesoriu.
12: Labai diena, sveiki visi.
11: Ačiū, kad pasikvietė, tikrai jaukus jūsų namai, toks gražus ruduo. Artėja jūsų gimtadienis eilinis?
12: Ką padarysi? Tai neišvengiama.
11: Neišvengiama. Gimtadienį nežinau dabar, ar skaičiuojat, ar laukiat?
12: Nieko aš neskaičiuoju.
11: Kuo gyvenat, profesoriu?
12: Laukimu. Gyvenu laukimu gerų naujienų prie jūros.
11: Ilgitės jūros?
12: A?
11: Ilgitės jūros?
12: O taip, žinoma, bet tai yra jau neberealu mano būtyje. Aš tik iš tolo galiu sapnuoti jūrą. Jūra yra gyvybė, grožis, džiaugsmas. Kol yra jūra, tol verta gyventi. Labai norėčiau džiaugtis jūra kuo ilgiau.
11: Profesoriau, kai mes susitikom šitam pokalbiui, jūs taip sakėt, tai apie ką aš nekėsim. Aš taip perėjau kelias temas. Šitą įdomu, šitą neįdomu, šitą įdomu. Bet kai apie laimę pasakiau, čia va įdomi tema.
12: Nu, gerai. Galima.
11: Kas jums yra laimė?
12: Kas man yra laimė? Kai matau aplink save laimingus arba beveik laimingus žmonės. Kurie džiaugiasi gyvenimu, džiaugiasi tuo, kad mes čia esam, savo krašte, Lietuvoj, laisvoj tėviniai. Ir nieko nebijom. Štai kas yra svarbiausia. Gyventi be baimės. Žiūrėk į žmonės aplink save, kaip į žmonės. Džiaukis, jeigu jie laimingi. Padėk jiems būti laimingais. Ir viskas bus gerai.
11: Šiandien trūksta to žmogiškumo religijos mums labai?
12: Man atrodo, visi labai pikti. Visi pilni pavydo, pagiežos, keršto nežinia dėl ko. Tai kokia čia laimė, žinai? Kur mes sėdėm ant kokio kalnelio? Ant pikto, pikto kalnelio. Ant pikto kalnelio sėdėdamas, tu negali būti laimingas. Tu esi paklydęs. Kažkas su tavim yra netvarkoj.
11: Kodėl atsisėdom ant to pikto kalnelio?
12: Tai va, laikas susimastyti. Ir pabandyti pasitvarkyti. Sumažinti tą kalnelį. Arba atsakyti į jūsų klausimą, kodėl mes atsisėdom ant pikto kalnelio. Kas mums užėjo? Bet jiems kažkas nepasisekė, jie liko nepatenkinti, nepasiekė savo svajonių ir tada užvedė pykčio mašinėlę. Čia yra klaida. Užsukit savo pykčio mašinėlės.
11: Nu, nežinau, ar kas turėtų atsitikti, kad to žmogiškumo daugiau būtų. Profesoriu, kaip jums atrodo?
12: Nu, reiktų pabūsti. Reiktų, kad žmogus pabūstų. Iš piktumo, iš pavydo, iš nežmoniškumo. O ką mums to reikia? Numesk į šalį. Ir iš karto pasijusi geriau.
11: Nu, galima galvot, kad gal pati sistema, žinot, kapitalizmas, konkurencija.
12: Apie ką mes kalbam? Apie kokį kapitalizmą? Ar pas dar supranti, kas yra kapitalizmas? Aš nelabai suprantu.
11: Kiek sistema, kuri orientuota į kažkokį laimėjimą, greitą
12: kokį laimėjimą. Į kokį laimėjimą. Kaip apgauti artimą savo? Koks čia laimėjimas? Reikia pirmiausiai atsisėdus ant to kalnelio, susimastyti. Kas man yra svarbiausia? Ar matyti aplink save daug laimingų, bent jau linksmų, nepiktų žmonių. Nueit su jais prie jūros, palakstyti prie jūros, pasitaškyti, pasidžiaugti, kad mes dar čia esam. Visi kartu pabraidom, pasitaškom. Gyvenimas geras, gyvenimas gražus. Nereikia būti kvailiais.
9: Kai aš atėjau čia, sakau, apie Čiurlionį pasišneka. Sakot, viskas jau beveik pasakyta apie Čiurlionį, ar tikrai?
12: Niekada nebus viskas pasakyta. Ir tegu mums tai nerūpi. Ar jau viskas pasakyta, ar dar ne viskas. Kažkaip per tuščias kalbos. Niekada nebus pasakyta viskas nei apie tamstą su manim, nei apie Čiurlionį. Norėčiau, kad mes išgirstumėm, kokia Čiurlionio dvasia yra graži. Ką ji neša savo draugams ir visiems, nes visi mes esam jo draugai. Jis padėjo mums išlikti, padėjo išgyventi. Ir dabar, kai mes atsimenam, sugrįžtam ir pavartom jo paliktas grožybės, tai galim tik dėkoti ir dėkoti.
9: Mėgstamiausia Čiurlionio frazė atsimenat?
12: Nu, gal jūs atsimenat?
9: Nepykit.
12: Ai, yra taip. Labai teisinga frazė. Labai teisinga.
9: Yra dalykų, profesoriau, dėl kurių jums pikta šiandien? Ar jaučiat pykti kažką?
12: Yra dalykų, dėl kurių man gaila. Gaila laiko, kuris praeina veltui. Niekais. Praleidžiant gražius dalykus, nežinia dėl ko. Susirask draugą. Paimk jį už rankos. Ir nueikit kartu prie jūros. Pasiklausykit, ką jinai kalba. Juk ji yra mūsų draugė.
9: Profesoriau, apskritai to žmogiškumo religijos jos mažėja pasaulyje ar daugėja?
12: Aš manau, kad mažėja supratimo, kas jį yra ir kodėl jos reikia. Jeigu to supratimo daugėtų, tai mes geriau susitartume tarpusavyje, dėl ko gyvenam, kaip vieni kitiems padedam, kaip žengiam į gražesnius laikus, į geresnį sutarimą. Turime rūpintis vieni kitais.
9: Jūsų laikais buvo daugiau sutarimo, kai buvot viešajam gyvenime aktyvesnis?
12: Nu, sunku dabar svarstyti. Nėra tokių svarstyklių, kurios būtų buvusios tada naudojamos ir dabar naudojamos. Daugiau ar mažiau. Pasižiūrėk į žmonių veidus, kai eini gatve, kai esi susirinkime, kur daug žmonių. Ką sako jų veidai? Ar jie šviesūs? Ar jie neša džiaugsmą? Ar jie ieško džiaugsmo ir nori juo dalytis? Čia būtų teisingas kelias. Bet tada pasižiūrėk pats į save. kiek tu prisidedi. Ar tu neprisidedi, tik tai gadini. Čia yra gana paprasta.
9: Mhm. Ar tu gadini tuos veidus žmonių, ar tu prisidedi, kad jie laimingi ir šypsotųsi daugiau?
12: Tikrai taip.
9: Čia paprastas toks, paprasta formulė.
12: Tikrai beveik taip. Nu, visas pasaulis toks sumautas. Kažkur nuėjęs ne į tas pusės.
9: Mhm.
12: Nuklydęs. Ir dėl to piktas. Tai iš to išeities nėra. Tu vis labiau klysi ir vis labiau pyksi. Bet kaip pats sakėjai, Čiurlionis paliko vieną paprastą patarimą. Nepykit.
9: Jūs šiemet pasakė tokią frazę, kad svarbiausia nebūkim kvailiais ir nebūkim keuliam.
12: Nu, būtų labai gerai, jeigu mums tai pavyktų.
9: To žmogiškumo galima išmokti, vat, ir iš ko išmokti žmogiškumo?
12: Iš tavo mamos, iš daug ko galima išmokti. Iš aplinkos. Iš gerų žmonių aplink tave. Tu dairaisi aplink ir matai gerų pavyzdžių. Štai kaip žmonės gali teisingai gyventi. Tai tik tai nekliudyk jiems, o gal ir padėk jiems teisingai gyventi. Žmogau, būk žmogus. Nu. Nebūk kvailys, nebūk kiaulė. Nu. Ko dar reikia?
9: Aš noriu vis tiek kažkaip dar vieną kitą žodį apie bažnyčią, kurią dabar krečia tokie sudėtingi skandalai. Kartai žmonės klausia, ar šiandien galima pasitikėti bažnyčią?
12: O kas yra bažnyčia? O kas yra kas turi pasitikėti bažnyčią? Kas?
9: Jos nariai.
12: O jais galima pasitikėti?
9: Kitaip sakant, žmonės, kurie pasitikėjimą jūs norit pasakyti, o ne kažkokie tai...
12: Nu, tai taip, tai žmonės...
9: Pastatai.
12: Žmonės kažko reikalauja, sakysime, iš bažnyčios arba nežinia iš ko. Ar jie dar susimasto, kas yra bažnyčia, aš to irgi nežinau. Bet jeigu jie susirenka... Susiima už rankų ir uždainuoja. Tai jau pusę darbo padaryta.
9: Nu, kai žmonės dainuoja, kad ir skirtingų požiūrių būna, bet jie nesipyksta.
12: Būtent taip.
9: Anksčiau daugiau žmonės dainuodavo.
12: Tai reikia pagalvoti, kodėl. Kas jiems pasidarė? Kur jų klaida, kad jie šiandien nedainuoja?
9: Mm. Uždainavus gal dinktų ir tų pikčių?
12: Be abejo. Išeik į gatvę ir pakvies žmonės. Einam padainuoti. Nu, pažiūrėsiu tave kaip prietranką. Bet jeigu tu būsi ramus, kantrus, gal jie pradės galvo, tikrai, o kodėl mums nepadainavus? O gal ir kaip tik bus gerai? Pirmas dalykas, ką žmogus išgirsta pasaulyje, tai yra mamos daina. Tegu būna tai ir paskutinis dalykas, su kuriuo žmogus išeina iš pasaulio. Su mamos daina. O tai yra taika. Sielos taika. Su savim. su pasauliu.
9: Mm. Ką daryti, profesoriau, kad Lietuva nesitrauktų, kad nemažėtų, kad žmonės norėtų turėti vaikų, norėtų juos auginti, mes plėstumės, bet kaip jums atrodo, tą galima kaip atsukti atgal?
12: Reikia, kad žmonės vieni kitus mylėtų. Vieni kitus. Ir norėtų, kad tiems, kuriuos aš myliu, būtų gera gyventi. Ir galvotų, kaip jam padėti. Gal jam kas nors rūpi, gal jis ko nors negauna. Nesutaria. Gal aš galiu ateiti ir jam patarti. Tai yra palankumo požiūris. Tu esi palankus kitam žmogui. Tai jau tu esi teisingam kelyje.
9: Mhm. Jeigu, profesoriau, duočiau jums burtų lazdelę dabar ir paprašyčiau vieną dalyką Lietuvoj panaikinti, bet tik vieną dalyką. Ką panaikintumėt su jį?
12: Pirmiausia, norėčiau panaikinti pyktį ir nesusikalbėjimą. Tam nėra tokio pagrindo, koks yra iš tikrųjų užveistas. Kodėl velnias užveisė tą nepasitikėjimą? Mes jam per daug leidom.
9: Sakot, velnės, ne patys žmonės tą padarė.
12: Matai, velnės ir yra patys žmonės. Čia ir tas pats. Mhm. Nereikia apsigauti. Neva velnės tai iš kažkur kitur atėjo ir mums pakenkė. Jis neatėjo, jis yra. Jis yra mumyse. Ir laukia tik taip progos, kaip apspjauti. Tai tu saugokis, kad tavęs neapspjautų. Gali pasakyti tam kolegai velniui, tu be reikalo stengiasi. Aš net ant tavęs nesupyksiu. Eik tu į savo purvinus krūmus, ir ten toliau tuštinkis. O mane palik gyventi taip, kaip aš noriu. Ramiai, švariai. Pasisodinus kokią gėlę. Jeigu tau dar ko trūksta, tai pasisodink dvi gėlės. Nebūk kiaulė ir nebūk kvailys. Būk žmogus.
9: Kažkada sakydom, būk žmogus. Taip. Pamenu tą posakį tokį.
12: Būdom ir paskui užmiršom, ką tai reiškia. Visai be reikalo.
9: Man labai patiko Senekos mintis. Žmonės vergais tampa savanoriškais.
12: Taip. Tikrai taip. Kartais net nejausdami, kaip tai atsitiko. O kodėl iš viso reikia vergauti?
9: Prigimtyje matyt to yra vergo, ar ne?
12: Gali būti ir taip. Kad norisi vergauti. Tai labai prastas dalykas. Jeigu tau norisi vergauti ir tada neturėti jokios atsakomybės, o šliaužėti po balas ir skūstis, kodėl tiek daug balų. O tu nueik kur pieva. Kur pieva žydė, kur bitutės bimbė. Kur galima palakstyti, pasidžiaugti, saulėta diena. Kodėl ne? Juk tiek gyvenime tiek daug grožio.
11: Šiuo metu ką labiausiai mėgstate veikti?
12: Aš?
11: Tai.
12: Oi, Dieve mano, geriau neklausk.
11: Tai.
12: Geriausias dalykas yra kalbėti su vaikais. Vaikai yra nepaprasti išminčiai.
11: Kodėl?
12: Aš nežinau, kodėl jų niekas nemoko ir labai teisingai daro. Kad nemoko pykti, kerštauti, grumoti kam nors. Vaikas turbūt į tokį žiūrėtų kaip į kvailą. Kodėl tu čia ateini dabar ir man grumoji? Arba sakai, kad aš turiu grumoti kaimynų iš tvoros. Kodėl aš turiu jam grumoti? Tegu savo gyvena žmogelis. Nusiskins obalį ir sugriauš.
11: Tai į vaikus reikia įsiklausyti, jie sakot, laimingiausia.
12: O vaikai tai yra išminčiai. Vaikai yra išminčiai, tikrai.
11: Ko palinkėt norėtumėt mūsų klausytams, kurie dabar mūsų klauso?
12: Neprarasti sielos skaidrumo.
11: Kaip išsaugoti ir išlaikyti. Daina, jūra, gamta, sakėt, vaikai.
12: Taip, taip, taip, taip.
11: Gyvenimas turėtų aplink šitus dalykus labiau suktis, o ne apie kitus.
12: Būtent.
11: Dėkui, kad pasikalbėjo, man atrodo, prasmingus dalykus pasakėt ir palėtėm.
12: Nu, pamatysim, kaip žmonės reaguos.
13: Kultūros sunkiasvoriai.